0: Posti në shkueri si kuari, këto ke duhe
1: bërë.
0: Në hero, hero, hero, hero,
1: hero, hero.
0: Kështon pjesë.
1: Zikë në sinë, në mërë gongë, të sa, me hërë dhe inë.
0: A zërë zërë.
1: E, a zërë zërë, e skurë, e hekëllë.
0: Se palapi?
1: Vala.
0: Në se, shë pa. Ta ka.
1: Voilà.
0: On appelle le dictionnaire. Allez, 04 77 56 86. Allez, on va s'écouter à la Wazalokhia, Aïmaïma.
1: Aïmaïma.
0: C'est parti. Voilà.
2: Radio Andenne à Roche-la-Molière, 90.9 FM et sur le DAB+.